سعودی الگ بیه. تو خود قشت سعی کرد تدم باشد. دوتی هم سوسیانت ادال دیا شوند الچه. وق خروق داد ال مگر دوش خروق قصولتان اله. راغی رو ایلی حون لرگه چوار سو داد دیوتون سدو لیور لریز دا اولش. دیگ نگ داگه چو خیل خوقی لطنی خور داد. اشیاشیاس سدع داد دوتی یا جیمستگوتیه. تا خرشونی عدکل دال احتو بایلو.